se woman e din kan no se na e ka Jacob nko na obere ma bi ne no babetin tamu di kodru ade tie trani se